Ja, så det funnet to døde personer da, igjen på en privat adresse I Heime kommune I Tønsberg politidistrikt. Leser vi på en politimelding og står konvoi av politifolk har reist ut til stedet, altså Heime kommune I Tønsberg distrikt. Flower, pole, man, let's go to San Francisco.